megharosi patiseri. Tam de tengo bucan fini nevema ca local, se pere, o nu la vei doctor, nu se ite neare local. Atunci nu ite la vele, aia lor fel moras mai de tine fata. Depois, ida mă tem că cură tuire tempo. Se ite la cură tuire tempo, maca este sempre ataca. Nu avem house-uri vere, acea atunci am urcare,

0: direcțiunea ta mă va vede, bani de mată serită timpul, nu mi-e bine, a fete de vata, sauri, ba cum la sine, nu uza, ba cum de pisemă.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Hedec Malcovintis. Credem că muzica furat nebe husibel un sele, s-ofereșo naba Malcovintis, ita bana fatin continua ita niau programa. Hebel un justing, ita bot nuna juventudi, dala barak ita hare, joven barak la koe contribui bana sang, mai be de la barak liu,